0: Alo. Fakujijɛ.
1: Fakou aw ya ya.
0: Lamɛsɛ.
1: Kujijɛ papa.
0: Haya haya.
1: E ke le du kɔsɛ dɔ ma.
0: A ko tɔ ho.
2: Mi la si o.
1: I bi yɛ jɛ ibɔ so si ibɔ so bua.
2: Nga.
1: Se le yɛ jɛ ko bi ale se bi jɔ bi a jɛ ji fun ɛ.
0: Fito. Fito ni.
1: Ko kiri ya ne bɔ se.
0: Bɔ se.
2: Bɔ se mi ga.
1: Ah se le bɔ se.
2: Mɛ
0: kɛ tɔ ne.
1: Papa, so you never consider Bocona and Camelo.
2: Bye.